0: 0595 715 5252. 0595 715 5252.
1: 0240 84 83 57 57. 0240 84 83 57 57.
2: And I over to my friend number 0556 17 87 92. 0556 17 87 92. Yamiya Duma Yawa de Bain. Ya wo kutubabi down.
3: Kutubabi down.
2: Owo ufi in someone neba. U si alaju janshi.
3: Yes.
2: Kutubabi ka. Udu kutubabi kwa fre. Ya satia nume 6:30.
3: 6:30.
2: Nya po 8:30.
4: Yoko. Na wasana kwa yopa.
5: Na wasani kwa yopa.
4: Na ohunu eshembisa ereko tasis.
5: Na ohu akubwa eshembisa ereko tasis. Iti o jwanyo si bebi. O wano. Ese bebi ya wadi asumano. O jwanyo si
6: wano. Asempa FM.
5: Iti o kwebio.
4: Yoko. Na otiaka.
5: Na otia esheni ka.
4: Kwa mu.
5: Eko esheni mu kwa tine esheni mo.
4: Se o jwanyo efre wadi anima kwa tasis.
5: Se ebe aliso onko nini we onko nti onko tasis. O jwanyo. Akwa tasis. Shoho. Yoko.
4: Na eurade ma inframa a anu ya din.
5: Eurade ma inframa anu ya din pa din din din din. Pa anu ya din.

0: Yanye bi bebo, ama wusika wanye nyinala, wani waspa nini nyinala, enumpo enso, papa tuwasuma me,
1: ase, na yona die,
0: na yona die,
1: na wasane kwa esheni yam, akwa dan hati,
0: na yona asa, akwa esheni mupa, ni yam, esheni ya yebeka se ka, ike wakoka ni inside baby pa, ene wakoda, na na onimu se nye eko sumponi, wa unwa nwa nyame fena

wabambo muzimu samu wanana pia nono afani ni mdiye na mwa tenye mwa sari ya bia bibi ya bitu ya kwa ubebi ya mrano ya danye ni diafa na asamu

brana anye ye na meja asoreko because asofo because so nipa bia and na mesan ba urade che we say wa urade onu hie a wa makoma dada no eni wo so wa mafia koma wa madwama koma wa mabonya koma wa mensia koma wa mani ni wo so ena na dwe yehuwa frao ana dwe urade ni wa hie a na dwe nyame no kasa eni pa na to watwere urade nto wo ntwere eni pa na enyi wo ntumu